Et øyeblikk, skal jeg komme og hjelpe dem. Sånn ja, da bare ta et tak her sånn. Lær av meg nå. Sånn ja, det går så fint så. Sånn ja, så rister vi litt. Sånn ja, så vær forsiktig med buksespekken her nå, så ikke...

0: Har du sett på Norges dummeste på, eller dummeste?
1: Ja, vet TV2? Du hva? Jeg har sett faktisk finalen, tror jeg, i fjor, eller i år. Jeg så i hvert fall når hun der Anne Ma vant.
0: Ja.
1: Og det var velfortjent.
0: Ja. Du hadde jo Løken her som var med for en liten stund siden, og han synes jo det var så gøy å være med på, at han ga jo seieren til de han liksom stod i finalen med.
1: Selvsagt.
0: Ja, ja, for bare være litt i rampelys ekstra lenge.
1: For han mener jo at han medlem av Mensa.
0: Ja.
1: Ok,
0: og han spilte jo fullt på det da.
1: Ja.
0: Men nå de i gang igjen med en ny runde. Det har jo fått litt kritikk dette programmet, for det var noen som mente at dette var jo krenkans, men tenk, herlig fred. Dette er kjendiser som får godt betalt for å være med på sånn. Ja, de stiller selv opp, de blir ikke tvunget til det.
1: Leste,
0: de vet hva programmet er for noe.
1: Absolutt, og hva heter programmet? Mm. Jeg leste om Arne Hulen, han heter han i Postkjørebygget, som takket nei 8 ganger til hver gang vi møtes, før han sa ja. Så du kan takke nei.
0: Kan det. Ser vel for meg et par personer som jeg tenker at kanskje det blir finale.
1: Ja.
0: Alexander Seterstøl.
1: Det han kan være kandidat, ja.
0: Og Erlend Elias.
1: Også
0: jeg ser for meg kanskje de to kandidater som vil være med å kjempe til slutt.
1: Ja, og du vet, det beste med de to, det at de slipper å kjempe.
0: Ja.
1: Altså, de skal ikke legge inn en effort. Mm. Det går altså selv.
0: Og så skal Benedikt Adam være med.
1: Ja,
0: det kan selvfølgelig være litt sånn, for hun er blitt såpass gammel. Hun er jo en gammel som også.
1: Ja, men...
0: Og det er bare mye av det som blir presentert der. Det er jo litt sånn som vi fra skolen og sånn. Og du husker ikke det, vet du.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Så du går jo på noe sånn blemme, vet du, for du husker jo ikke det.
1: Men Benedikt Adam trenger hun den oppmerksomheten, altså.
0: Jeg vet ikke.
1: Dolly Deluxe.
0: Ja. Så er du Hedvig Glestad, som er en influencer som har vært med. Hun tror jeg er veldig smart. Katharina Flatland er i hvert fall smart.
1: Ja, hun er fin.
0: Altså, hvis hun er så stille i finalen, så vil det være dårlig. Nei, Lotepus skal være med.
1: Ja.
0: Mimir Kristiansson bør komme tidlig ut.
1: Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Men at de har takket ja til dette da.
0: Ja.
1: Mimir gitt.
0: Ja.
1: Leif Einar Lote, han er en løs kanon, så det er ikke godt å si.
0: Nei, jeg tipper kanskje han er smartere enn
1: Mimir. Ja, han er nok det.
0: Ja. Vel, vi får ønske deg lykke til. Og så må ikke folk la seg krenke av dette. Det er kjendisen som får godt betalt for dette.
1: De kan si nei.
0: Ja, de kan faktisk si nei.

0: Da skal vi takke av. Dagens og mandagens lunchmix er rett og slett historie.
1: Det er ikke så verst,
0: det. Nei, det er ikke det, da.
1: Vi er jo, i gang igjen i morgen. Vi vet jo, når klokka slår 11 i morgen, så er vi tilbake. Tenker jeg, håper jeg.
0: Ja.
1: Hvis vi er friske.
0: Skal ikke se vekk ifra.
1: Og gi lagt inn.
0: Ja. Det har aldri gått til videre.
1: Men ja. Vi får satse på det.
0: Ja.
1: Da får folket ha en fin ettermiddag.
0: Ja, spis noe god mat, og så høres vi i morgen.
1: Ja.

0: har du sett på Norges dummeste på eller dummeste?
1: Ja, vet du hva? Jeg har sett faktisk finalen, tror jeg, i fjor eller i år. Ja. Jeg så i hvert fall når hun der Anne Ma vant.
0: Ja. ja.
1: Og det var vel fortjent.
0: Ja. Du hadde jo Løken her som var med for en liten stund siden, og han synes jo det var så gøy å være med på, at han ga jo seieren til de han liksom stod i finalen med.
1: Selvsagt.
0: Ja, ja, for bare være litt i rampelys ekstra lenge.
1: For han mener jo at han er medlem av Mensa.
0: Ja, ja.
1: Ja, ok,
0: så vil. Og han spilte jo fullt på det da.
1: Ja.
0: Men nå de i gang igjen med en ny runde. Det har jo fått litt kritikk dette programmet, for det var noen som mente at dette var jo krenkans, men tenk, herlig fred. Dette er kjendiser som får godt betalt for å være med på sånn, ja, de stiller selv opp, de blir ikke tvunget til det. De vet hva programmet er for noe.
1: Absolutt, og hva heter programmet? Mm-hmm. Jeg leste om Arne Hulen, han heter han i Postrebygget, som takket nei 8 ganger til hver gang vi møtes, før han sa ja. Så du kan takke nei.
0: Kan det. Ser vel for meg et par personer som jeg tenker at kanskje det blir finale.
1: Ja.
0: Alexander Seterstøl.
1: Det er han kan være kandidat, ja.
0: Og Erlend Elias.
1: Også en god kandidat.
0: Jeg ser for meg kanskje de to kandidater som vil være med å kjempe til slutt.
1: Ja, og du vet, det beste med de to, det at de slipper å kjempe.
0: Ja.
1: Altså, de skal ikke legge inn en effort. Mm. Det går altså selv.
0: Og så skal Benedikte Adam være med.
1: Ja,
0: det kan selvfølgelig være litt sånn, for hun er blitt såpass gammel. Hun er jo ungammelig som også.
1: Ja,
0: Og det er bare mye av det som blir presentert der. Det er jo litt sånn som vi fra skolen og sånn. Og du husker ikke det, vet du?
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Så du går jo på noe sånn og blemmer, vet du, for du husker jo ikke greia.
1: Men Benedikte Adrian trenger jo den oppmerksomheten, altså.
0: Jeg vet ikke.
1: Dolly Deluxe.
0: Ja. Så er du Hedvig Glestad, som en influencer som har vært med. Hun tror jeg er veldig smart. Katarina Flatland er i hvert fall smart.
1: Ja, hun er fin.
0: Så hvis hun er til i finalen, så vil det være dårlig. Nei, Lotepu skal være med.
1: Ja.
0: Mimir Kristiansson bør komme tidlig ut.
1: Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Men etter jeg takket ja til dette da,
0: ja.
1: Mimir gitt,
0: ja.
1: Leif Einar Lote, han er en løs kanon, så ja. det er ikke godt å si.
0: Nei, jeg tipper kanskje han er smartere enn
1: Mimir. Nei, han er nok det.
0: Ja. Vel, vi får ønske deg lykke til. Og så må ikke folk la seg krenke dette her, det er kjendisene som får godt betalt for
1: dette. De kan si nei.
0: Ja, de kan faktisk si nei.

0: Apropos søppel, pratet litt om når musikken gikk nå, den pantordningen i Norge, ja. Den jo genial. Ja, den burde flere, altså land i Sør-Europa, tatt med seg, fordi at du ser mye mer flaske som ligger slengt rundt.
1: Absolutt.
0: Enn du gjør her til lands.
1: Pantordningen vår er jo helt av internasjonal standard, tror du.
0: Ja, det det.
1: Du kan, altså, kom, og spesielt nå da, når du slipper å stå og putte i hålet.
0: Ja. Ja, det bare en sekk, vet du.
1: En sekk, og så bare kyler.
0: Og det som eventuelt ligger igjen sånn forbi, det blir jo plukket opp av folk som trenger de pengene som går og pante.
1: Ja, det gjør det.
0: Nei, apropos sekk, jeg hadde en ny sekk i panteautomaten her i forrige uke.
1: Ja.
0: For det at forrige gang jeg gjorde det, så hadde jeg jo bestemt meg på forhånd at jeg skulle gi til Røde Kors.
1: Ja.
0: Og så synes jeg det økte så veldig, det var passert til 200 kroner. Jeg tenkte, ja, her var det voldsomt, skal jeg, skal jeg gi til dem? Men så sto jeg på det, og så vant jeg jo 1000.
1: Ja, det stemmer, ja.
0: Har
1: du gjort igjen?
0: Ja, jeg hadde en ny sekk. Og så var jeg litt i tvil, for jeg hadde ikke bestemt meg på forhånd da.
1: Nei.
0: Så jeg sa, jeg skal gi det denne gangen, liksom. Det var kanskje voldsomt å støtte. Men så begynte jeg liksom å tenke underveis, ja, de gjør jo en god jobb.
1: Ja da, ja. Absolutt.
0: Så det ble en hundrings.
1: Ja, gjorde det?
0: Ja, så det var par hundre kroner i pant, og så sa det med hundre da.
1: Så, ja, så du vant igjen, altså.
0: Ja, støttet de litt, og så fikk jeg litt tilbake.
1: Ja, jeg har valgt å la være, slutte nå.
0: Ja, du har sluttet.
1: Ja, jeg sluttet nå, lynforbannet egentlig, ja. På hele panteordningen her.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har gjort det flere ganger nå. Så nå er det slutt.
0: Ja, for du vinner jo ikke det.
1: Ikke en drit, altså. Da tenker jeg liksom at jeg pleier jo å ta et par poser da. Ja. 2-3 poser, og så trykker jeg på pantere, altså lotteriet.
0: Mm.
1: Og så får du jo spørsmål om jeg vil ha lodd for det.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg, ja.
0: Mm.
1: Og så... kommer det ut en tomlapp da, men så står det dessverre... Ja, jeg får ikke det, jeg vet.
0: Nei,
1: du
0: får ikke den, du.
1: Nei, jeg gjør ikke det, så nå er det pina slutt.
0: Ja.
1: Men så er det ikke det, for jeg sa jo det til deg sist, men så det gikk det ikke lang tid før jeg hadde gjort det igjen.
0: Ja.
1: Men du er inne i en oheld og lykke i en sånn
0: pandemi. Ja, nei, jeg skjønte jo nå at nå er du på vei. Nå tror jeg man lar være den neste, for
1: ja.
0: At det gikk kjapt fra 1000 og ned til 100.
1: Ja,
0: det er ikke så mye på den neste nå.
1: Nei, men jeg synes du er reus, jeg tror det.
0: Ja.
1: Jeg synes du er reus. Men pantordningen, den er fin.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Men vi skulle prate om noe helt annet. Hva var vi egentlig skulle prate om?
1: Når vi kommer tilbake igjen, Frode, så skal vi prate om ting som folk må slutte med.
0: Det var det, ja. Vi skulle egentlig prate om det nå, men vi prater helt vekk i panting.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, bare er så fornøyd med det norske pantesystemet.
1: Ja, og flere land burde importere dette her.
0: Ja.

0: Da skal vi takke av. Dagens, mandagens lunchmix er rett og slett historie.
1: Det er ikke så verst
0: det. Nei, det er ikke det da.
1: Vi er jo, i gang igjen i morgen. Vi vet jo, når klokka slår 11 i morgen, så er vi tilbake at, for å tenke, håper jeg.
0: Ja.
1: Hvis vi er friske,
0: ikke
1: og ikke lagt inn.
0: Så det får vi, aldri gått videre,
1: men ja. Vi får satse på det.
0: Ja.
1: Da får folket ha en fin ettermiddag.
0: Ja, spis noe god mat, og så gjør vi i morgen.
1: Ja.